Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Evo i posljednjih podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Potpuno vedro je u Negotinu, maglovito je u Sjenici sa sumaglicom u Požegi. Potpuno vedro je također i u Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu. U ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno ili pak pretežno oblačno kao u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu. Najsvežije jutros je u Sjenici svega 15 stepeni, a najtoplije je u Velikom Gradištu, Negotinu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Banatskom Karlovcu 25, također u Kikindi i Zrenjaninu, odnosno u Beogradu 27 stepeni. U Kraljici kontinentalnog turizma vedro je sa trenutnom temperaturom od 26 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 68%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, mirno je i bez vetra, današnja očekivana maksimalna temperatura do 32 stepena i bit će uslova popodne za pljuskove sa grmljavinom. Što se tiče petka, minimalna temperatura 20, maksimalna dnevna do 34 stepena, sutra će biti potpuno sunčano u Kraljici kontinentalnog turizma. Dobro jutro, dragi prijatelji, dobro jutro i dobar prijem. Dobro jutro za sve vas koji hvatate najlepše frekvencije života. Četvrtak je 16. jul. A vi ste na mestu gdje se kafa pije polako, polakice, a pesma sluša malo glasnije. Uz vašu razonodnu kuticu 991 na web adresi banja2.com. Jeste li se naspavali? Ako niste, ništa ne brinite, mi smo tu da vam ubrizgamo prvu jutarnju dozu čiste energije i najboljeg narodnog melosa za dušu i telo. Vikend namiguje tu iza ugla, zato osmeh na lice, glavu gore i idemo da osvojimo zajedno ovaj prelepi letnji dan, četvrtak, 16. jul.

0: 8.37.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je svetski dan zmija. Dobrodošli u Vreme plov, Banje dvojke. Na današnji dan 1054. godine dogodio se raskol između istočne i zapadne crkve. Rimska i Carigradska hrišćanska crkva podelile su se oko pitanja da li rimski papa ima primat među hrišćanskim poglavarima, što je dovelo kasnije do velike šizme, čime su stvorene dve crkve, pravoslavna i rimokatolička. Na današnji dan 1723. rođen je Joshua Reynolds, engleski slikar, prvi predsjednik Britanske kraljevske umetničke akademije, a 1805. godine sa radom je počela osnovna škola Karađorđe u Ostružnici, prva osnovna škola u ustaničkoj Srbiji. Na današnji dan 1858. godine rođen je vojvoda Petar Bojović, načelnik štaba Prve armije i štaba Vrhovne komande Srpske vojske, načelnik glavnog generalštava vojske Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Slavni srpski vojvoda istakao se kao genijalni strateg u oslobodilačkim ratovima, posebno u Prvom svjetskom ratu kada je komandovao Prvom armijom u nezadrživom proboju Solunskog fronta. Bojović je učestvovao u svim oruženim sukobima koje je Srbija vodila krajem 19. i početkom 20. veka. Počeo je kao pitomac, a stekao prva iskustva na bojnom polju u srpsko-turskim ratovima. Kao načelnik štaba Prve armije značajno je doprineo velikoj pobedi u Kumanovskoj bici u balkanskim ratovima, a u Prvom svjetskom ratu u Cerskoj bici komandovao je snagama koje su zadale prvi poraz Austro-Ugarskoj vojsci. Nakon povlačenja preko Albanije postaje načelnik vrhovne komande. Njegovo remek delo bila je ofanziva na Solunskom frontu 1918. kada je Prva armija pod njegovom komandom probila neprijateljske linije i oslobodila Srbiju. Zbog izuzetnih ratnih zasluga unapređen je u čin vojvode 1918. postavši tako jedan od samo četvorice ljudi sa ovim najvišim činom u istoriji srpske vojske, uz Radomira Putnika, Živojna Mišića i Stepu Stepanovića. Na današnji dan 1872. rođen je Roald Amundsen, norveški polarni istraživač, osvajač Južnog pola, a 1896. umro je Edmond Goncourt, francuski književnik. 1907. rođena je Barbara Stanwyck, američka filmska glumica, dobitnica Oscara, a 1911. rođena je Ginger Rogers, američka pozorišna i filmska glumica i plesačica, dobitnica Oscara. 1921. rođen je Krste Crvenkovski, publicista, političar i državnik, potpredsjednik predsjedništva SFRJ, a 1932. rođen je Tripo Simonuti, violinista, profesor muzičke škole Josip Slavenski u Beogradu, član sastava Trio Simonuti. 1944. pri glavnom štabu Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Srbije osnovan je propagandni odsek, u kome su bila filmska i fotosekcija, na čelu s rediteljem Radušem Novakovićem. 1945. u Almogordu u Novom Meksiku Sjedinjene Američke Države izvršile su prvu atomsku probu, A 1969. dogodio se prvi čovjekov let ka mjesecu. Lansiran je američki vasijanski brod Apollo 11 sa astronautima Neilom Armstrongom, Edwinom Aldrinom i Michaelom Collinsom. Na današnji dan 1981. godine umrla je pozorišna filmska i televizijska glumica Neda Spasojević. A 1989. umro je Herbert von Karajan, austrijski dirigent, direktor Berlinske filharmonije i Bečke državne opere, jedan od najčuvenijih dirigenata sveta. Prvi put pred publiku izašao je u 10. godini kao pijanista. A 1998. na današnji dan umro je kompozitor, pionir domaće zabavne muzike Darko Kraljić. Na današnji dan 2001. godine Juan Antonio Samaran, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta od 1980. penzionisan je, a zatim imenovan za počasnog predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta. Naslijedio ga je Jacques Rog, belgijski hirurg. 2001. također kineski i ruski predsjednici Jiang Zemin i Vladimir Putin potpisali su prijateljski pakt kojim su postavljeni principi partnerstva dve zemlje u funkciji zaštite svojih interesa. 2003. vojnim udarom svrgnuta je vlada Afričke ostrvske države Sao Tome i Principe. To se dogodilo dok je predsjednik Fradike de Menezes bio u privatnoj posjeti u Nigeriji. A vi ste slušali Vremeplov Banje dvojke.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode, poput zalivanja površine ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Ne zaboravite da posjetite i Jelin sportski kutak kod paviljona u parku i nemojte nikako da prestanete da uživate u sadržajima koje vam Kraljica kontinentalnog turizma nudi, dragi prijatelji, upravo ovih dana, ali i svakoga dana tokom čitave godine, ovih dana kada je u toku tradicionalna zabavna manifestacija, zabavno-turistička manifestacija Vrnjački karneval. Mi nastavljamo sa biranom muzikom iz studija Folk Radija Banje Dvojke sa frekvencije 99,1 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com. Pa ćemo slušati današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa pod pokriviteljstvom kompanije Tomić Trans DOO. A od pola 12 družimo se u današnjem prvom izdanju omiljene nam željoteke. Sponzor druženja je svečana sala Mina u Bogdanju. Ostanite uz nas!

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Vi ste moja deca.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: U okviru manifestacije Dani japanske kulture u Vrnjačkoj banji u sredu 22. jula Vrnjačku banju posjetiće ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Naohiro Tsutsumi, sa delegacijom. Ambasadora i njegovu delegaciju dočekaće predsjednik opštine Boban Đurović sa suprugom Anom i organizacioni tim manifestacije. Nakon svečanog dočeka, ambasador Tsutsumi sa domaćinima svečano će otvoriti manifestaciju u 13 časova, a nakon toga planiran je obilazak tematske izložbe i radionica kao izvora lekovite vode Topla voda. Od 14 časova u hotelu Fontana biće upriličena ekskluzivna gastronomska prezentacija japanske hrane koju će voditi renomirani profesionalni šef kuhinje i lični kuvar japanskog ambasadora u Srbiji Hiro Katahira. U 15 časova u hotelu Fontana počeće svečani koktel sa konferencijom za novinare.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Radio nezaboravnih hitova.
1: 99,1.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.
2: Prijetan dan, želi vam vaša

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka. Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalut.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji ove večeri, poštovani slušaoci, 26 stepeni Celzijusovih i razvedrilo se nebo iznad kraljice kontinentalnog turizma, možda baš zato što je ovo još jedan u nizu karnevalskih dana, odnosno karnevalskih večeri. Relativna vlažnost vazduha iznosi 70%, vazdušni pritisak 1017 milibara, vetar nam duva lagano, brzinom od 7 km kroz čas. Meteorolozi nam za sutra, petak 17. jula, najavljuju sunčano i toplo. Jedino posle podne u planinskim predelima južne i istočne Srbije retka pojava kratkotrajne kiše, najniža temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 33 do 36. stepeni. U subotu 18. jula, nakon veoma toplog jutra i pre podneva, u većini mesta promena vremena, osetni pad temperature praćen kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim vremenskim nepogodama sa gradom i olujnim vetrom, prvo na severu i zapadu Srbije, a zatim i u ostalim krajevima. Najniža temperatura od 17 do 25, najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. Posle podne i uveče, dakle u subotu 18. jula, temperatura u osetnijem padu. Nedelja 19. jul, na severu Srbije razvedravanje, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, najniža temperatura od 17 do 22, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni i sve do 24. jula, dakle početkom naredne sedmice, pretežno sunčano uz prijatne temperature koje će se kretati u većini mesta od 24 do 29 stepeni Celzijusovih u onom najtoplijem delu dana. Slušanje vremenske prognoze i ove večeri na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija ili ti savjetovalište Mundus Anime Svet duše, nalazi se ovdje u Vrnjačkoj Banji u ulici Kneza Miloša. I ako vam je potrebno psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć ili obrada za procenu radne sposobnosti kao i psihoterapija, tu je psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanina. Možete se informisati, možete i zakazati termin na 069-22-76-871. Dakle, doktorka Danka Žerađanin i savjetovalište Mundus Anime Svet duše. Dakle, još jednom da napomenemo da je trenutna temperatura ove karnevalske večeri u Vrnjačkoj Banji 25 stepeni. Dobro vam večer.

0: Specijalan pozdrav od deda Miška za njegovu porodicu iz Norveške i sa Zlatibora.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: specijalan pozdrav od deda Miška za njegovu porodicu iz Norveške i sa Zlatibora.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: specijalan pozdrav od deda Miška za njegovu porodicu iz Norveške i sa Zlatibora.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: specijalan pozdrav od deda Miška za njegovu porodicu iz Norveške i sa Zlatibora.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.